smjerova. Jutarnja temperatura vazduha od 10 do 23 stepena, a najviša dnevna od 24 do 36 stepeni.

0: Zabavno-muzički program Radio Kontora. Pregled aktuelne ekciju muzike i lista najslušanijih hitova. Domaćica.
1: Nedjeljom i utorkom od 18 sati.
2: You've got to ask yourself one question. Do I feel lucky?
3: It's showtime.

0: Zabavno-muzički program Radio Kontora.
1: Simply the Best je emisija koja se bavi aktuelnim i savremenim, zvaničnim i nezvaničnim top listama. Jednostavno, samo najbolje na talasima Radio Kotora. Subotom i ponedjeljkom od 18 sati.

0: Na desetom mjestu proljećne European Top 44 liste, koja nastaje na osnovu top 10 plasmana, našli su se David Guetta, Teddy Swims i Tones and I sa numerom Gun Gun Gun. Numera je slušana tokom prve polovine proljeća i sakupila ukupno 19 poena. Na devetom mjestu je Olivia Rodrigo sa numerom Drop Dead. Pjesma je tokom posljednjih sedmica proljeće sakupila ukupno 21 poen. Harry Styles je tokom proljeća plasirao novi single American Girls i ona je tokom 10 proljećnih sedmica imala jedan od top 10 plasmana, ukupno 39 poena.
1: Na mjestu broj 10.

Evropska top 44 lista najslušanijih numera. Prelazimo u top 7 prolične European Top 44 liste koja nastaje na osnovu top 10 plasmana tokom prethodnih prolječnih izdanja ove liste. Na sedmom mjestu nalazi se Ray sa hitom koji smo prvi put čuli tokom zime, Where is my husband? Pjesma je tokom svih 12 prolječnih sedmica sakupila ukupno 43 poena. Sa 53 poena na šestom mjestu našao se Somber sa također zimskim hitom Homewrecker i ova pjesma slušala se tokom svih prolječnih sedmica. A na petom mjestu slušamo Bebe Redžu i numeru Faithless. Ova pjesma je tokom 10 sedmica imala 3 druga i 2 treća mjesta, ukupno 68 poena.